ध्यातु धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहभुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेऽन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नार्तिहरं वन्दे स्मर्तृगामीशनोवधू दीनबन्धुं कृपासिन्धुं सर्वकारणकारणं सर्वरक्षाकरं वन्दे स्मर्तृगामीशनोवधू शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणं नारायणविभुं ते वन्दे स्मर्तृगामीशनोवधू सर्वानर्थहरं देवं सर्वमङ्गलमङ्गल सर्वक्लेशहरं वन्दे स्मर्तृगामीशनोवधू ब्रह्मण्यं सर्वतत्त्वज्ञं भक्तकीर्तिविवर्धनं भक्ताभीष्टप्रदं वन्दे स्मर्तृगामीशनोवधू शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः तापप्रशमनं वन्दे स्मर्तृगामीशनोवधू सर्वरोगप्रशमनं सर्वपीडानिवारणम् आपदुद्धरणं वन्दे स्मर्तृगामीशनोवधू जन्मसंसारबन्धघ्नं स्वरूपानन्ददायकं निःश्रेयसःप्रदं वन्दे स्मर्तृगामीशनोवधू जयलाभयजःकामदातुर्दत्तस्य स्तवं भोगमोक्षप्रदस्येयं प्रपठेत् सकृती भवेत्।